Cuando toche mi mes. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, auyak. In climis. Aso kitlaya. Toche mi mes. In chok. Ninoklamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chop. Ni notlamati. Ni mati. Nehua tosti. Nehua timetsi. Nehua yowal nepant.